0: hrada ja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vase rum in pir.